oikoite, oikoite, mavapico, oikoite, coa, oikoite, lista 1, opción 12, Nelson Ruiz, oikoite, amigo, Nelson Ruiz, lista 1, opción 12, oikoite, en la